ye bo de ojo oluwa o ni mo ndagbere fun yin ni asale ye o tun di asale idaji kan pelu oluwa ta o tun pade pelu ori ofe kristi olorun yo wa pelu yin gbogbo nti mi ati nti o mi ninu aye yin e ni padanu kankan e ma wa lalaafia pelu kristi yo dara fun yin o ojo oni ti yin orun ayo lesun lale yi owo olorun agbara olorun ninu aye yo ma tesiwaju yo si dara fun yin jesu oluwa wa amen